0: ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଶେରବାଦ ଦେଉବା ର ନିବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟବାହକ ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାଦୁର ଖଡ୍କା ସମୂହରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତମା ପୂରକ ନିବେଦନ ଦର୍ତ୍ତା କରାଇକ ଦେଉବାର ଖଡ୍କା ସମୂହକୁ ୱାରିସ ଭୟର ଅଧିବକ୍ତା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦେବଲେ ନିବେଦନ ଦର୍ତ୍ତା କରାଉନୁ ଭାଇକୁ ହୋ ନିବେଦନମାଥି ପର୍ସିକା ଲାଗି ପେଶୀ ତୁକିଏକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ଅର୍ଜୁନ କୈରଡାଲି ଜାନକାରୀ ଦିନୁଭୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶେଷ ମହାଧିବେଶନକୁ ବିବାଦମା ପୁନରାବଲୋକନଙ୍କ ଲାଗି ନିଶା ଦିଏପଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ବିବାଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚମା ବିଚାରାଧୀନ ଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ସୁରୁଦେଖି ନେଇ ଶୁଣାଇ ଗର୍ ଅନୁମତି ଦିଏପଛି ପନି ଏକଲୌଟି ମହାଧିବେଶନକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁ ଗରେକ ଭନ୍ଦେ ସମୂହରେ ତ୍ୟୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୋକ୍ନ ସର୍ବୋଚ୍ଚମା ହିଜୋ ନିବେଦନ ପେଶ ଗରେକ ଥିଓ ଅବ ପୁନରାବଲୋକନଙ୍କ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁନ ଲାଗେସମ୍ମ ପନ୍ଦର ମହାଧିବେଶନ ଗର୍ନେ ନିମିଲ୍ଲେ ଜିକିର ଗର୍ଦି ଦେବା ସମୟରେ ନିବେଦନ ଦିଏକ ହୋ।
1: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ବୋର୍ଡ଼ରେ ବିପନ୍ନ ନାଗରିକ ଔଷଧି ଉପଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 115 ସେବା ପ୍ରଦାୟକ ଅସ୍ପତାଲହରୂଲାଇ 27 କରୋଡ ଭନ୍ଦା ବଢ଼ି ରକମ ସୋଧ ଭର୍ନା ଗରେକୋ ଛ। ବୋର୍ଡ଼କା ଅନୁସାର ବିପନ୍ନ ନାଗରିକ ଔଷଧି ଉପଚାର ମାର୍ଫତ ଦିଇଦେଇ ଆଏକୋ ମିର୍ଗୌଲା ଫିଲ୍ ଭୈର ଡାଇଲାସିସ ସେବା ଲିଇରହେକା ମୁଟୁ ରୋଗ ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ସ୍ପାଇନାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଦିକୁ ଉପଚାର ବୀମା ମାର୍ଫତ ଗରି ବାବଦ ସେବା ଦେଇରହେକା ତି ଅସ୍ପତାଲହରୂଲାଇ 27 କରୋଡ 14 ଲାଖ 22 ହଜାର 117 ରୂପିୟା 18 ପଇସା ରକମ ସୋଧ ଭର୍ନା ଗରେକୋ ହୋ। ବୋର୍ଡ଼କୋ ଗତ ଭଦୌ 5 ଗତେକୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁସାର ସେବା ପ୍ରଦାୟକ ଅସ୍ପତାଲବାଟ ଉପଲବ୍ଧ କାଗଜାତ ଏକିମ ଗରି ଦାବି ସ୍ୱୀକୃତ ଭଏକୋ ରକମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାମା ଭୁକ୍ତାନୀ ପଠାଏକୋ ବୀମା ବୋର୍ଡ଼ଲେ ଜନାଏକୋ ଛ। ଏସଗି ୟୋ କାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗକୁ ଉପଚାରାତ୍ମକ ସେବା ମହାଶାଖାବାଟ ହୁଦେଇ ଆଏକୋ ଥିଓ। ବୋର୍ଡ଼କା ଅନୁସାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଲାଇ ପନି ଫାଗୁନସମ୍ମକୋ ହିସାବ କ୍ଲିୟର ଭଇସକେକୋ ର ବାକି 5 ମହିନାକୋ ରକମ ପନି ଛିଟେ ସୋଧ ଭର୍ନା ହୁନେ ଗରି କାମ ଅଘି ବଢ଼ିରହେକୋ ଛ।
0: ଆନ୍ତରିକ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗଲେ କରଦାତାହରୁଲାଇ ପ୍ରଦାନ ଗର୍ନେ ସେବାଲାଇ ଥପ ସହଜ ସରଳ ର ପ୍ରଭାବକାରୀ ବନାଉନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରଦାତା ପୋର୍ଟାଲକୁ ନୟାଁ ସଂସ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗମା ଲ୍ୟାଏକୋ ଛ। ବିଭାଗଲେ ଆଜିଦେଖି ଏସକୁ ସୁରୁଆତ ଗରେକୋ ହୋ। ବିଭାଗକା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଭୀଷ୍ମ କୁମାର ଭୂଷାଲଙ୍କ ଅନୁସାର ନୟା ପୋର୍ଟାଲକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ନଭଏସମ୍ମ ସାବିକକୁ କରଦାତା ପୋର୍ଟାଲ ପନି ଏଥାଉତ ସଞ୍ଚାଳନମା ରହନେଛ। ଡିଜାଇନ ଡ୍ରିଭନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ର ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଭିସ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରମା ଆଧାରିତ ଭାବରେ ପୋର୍ଟାଲ ବିକାଶ କରିଏକୋ ହୋ। ଅନ୍ତଃଶୁଳ୍କ ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନହରୂଲେ ବୁଝାଉନେ ମାସିକ ବିବରଣ ଏସଗି ଆନ୍ତରିକ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟବାଟ ମାତ୍ରୈ ରୁଜୁ ହୁନେ ଗରେକୋମା ଅବ କରଦାତା ସ୍ୱୟଂଲେ ରୁଜୁ ଗର୍ନ ସକ୍ନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଲାଇଏକୋ ଛ। ଆୟ ବିବରଣ D04 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାବିକମା ଅନୁସୂଚୀ 10 କରଦାତାଲେ ବିବରଣ ଭର୍ନୁପର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଲାଇ ପରିମାର୍ଜନ ଗରି ଅବ ଉକ୍ତ ବିବରଣ ସ୍ରୋତ ଆଉନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗରିଏକୋ ଛ। ସୁରତମା କଟି ଭଏକୋ କରକୋ ବିବରଣ ମାସିକ ରୂପମା ବୁଝାଉନୁ ପର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛ। ବିଦେଶୀ ଲଗାନୀକର୍ତ୍ତାଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଲେଖା ନମ୍ଘର ଦର୍ତ୍ତାକା ଲାଗି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍ଫତ ନିବେଦନ ଦିନ ସକ୍ନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପନି ଗରିଏକୋ ଛ। କରଦାତାଲେ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଲେଖା ନମ୍ଘର କାର୍ଡ ଅନ୍ତଃଶୁଳ୍କ ଇଜାଜତ ର କର ଚୁକ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୋର୍ଟାଲମା ଲଗ୍ ଇନ୍ ଗରି ଆଫେ ଡାଉନ୍ଲୋଡ ଗର୍ନ ସକ୍ନେଛନ୍। ମୂଲ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କର ବିବରଣ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସେବା ପୋର୍ଟାଲମା ସମାବେଶ କରିଏକୋ ଛ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନକା କ୍ରମମା ରହିକାଲେ ୟୋ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରୟୋଗ ଗର୍ଦା କେହି ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାବଧିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଉନ ସକ୍ନେ ପ୍ରତି ବିଭାଗଲେ ସଜଗତା ଅପନାଏକୋ ଛ। କରଦାତାକୁ ସୁବିଧାଲାଇ ମଧ୍ୟନଜର ଗର୍ଦ୍ଦେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଡିଜାଇନମା ସରଳତା ଲ୍ୟାଉନେ ର ଆବଶ୍ୟକ ଥପ୍ ସୁବିଧାରୁ ପହିଚାନ ଗରି ଛିଟେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଗର୍ନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଭୂଷାଲଲେ ବ୍ୟକ୍ତ ଗର୍ନୁଭଏକୋ ଛ।
1: ବର୍ଷାସଙ୍ଗେ ଆଏକୋ ବାଢ଼ି ପହିରୋ ତଥା ନଦୀ କଟାନକା କାରଣ ଦେଶକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମା ସଡ଼କ ଅବରୁଦ୍ଧ ଭଏକା ଛନ୍। ପ୍ରହରୀକା ଅନୁସାର କାବ୍ରିପରାଞ୍ଚୋକ ସିନ୍ଧୁଲି ମକୱାନପୁର ନୂଆକୋଟ ଇଲାମ ସିନ୍ଧୁପାଲଚୋକ ରସୁଆ ର ରୁକୁମ ପଶ୍ଚିମକା ସଡ଼କ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ଭଏକା ଛନ୍। କାବ୍ରିପରାଞ୍ଚୋକ ହୁଦେଇ ଖୁରକୋଟ ନେପାଳ ଥୋକ କଟୁଞ୍ଜେବେଶୀ ସିନ୍ଧୁଲି ଚଲ୍ନେ ବିପି ରାଜମାର୍ଗମା ସମ୍ଭାବିତ ବାଢ଼ିକୁ ଜୋଖିମଲାଇ ମଧ୍ୟନଜର ଗର୍ଦ୍ଦେ ରାତି 6 ବଜେଦେଖି ବିହାନ 4 ବଜେସମ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବାରୀ ସାଧନକୁ ଆବଗମନ ରୋକିଏକୋ ଛ। ତେଥିଗରି ବର୍ଷାକା କାରଣ ମକୱାନପୁରକୁ କାନ୍ତି ଲୋକପଥମା ରାତି 5 ବଜେଦେଖି ବିହାନ 5 ବଜେସମ୍ମ ସବୁ କିସିମକା ସବାରୀ ସାଧନକୁ ଆବଗମନମା ରୋକ ଲଗାଇଏକୋ ଛ। ନୂଆକୋଟକୁ ଟୋଖା 6 ସଡ଼କ ଖଣ୍ଡମା ପନି ରାତି 10 ବଜେଦେଖି ବିହାନ 5 ବଜେସମ୍ମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାବାହିକ ସାର୍ବଜନିକ ତଥା ନିଜୀ ସବାରୀ ସାଧନକୁ ଆବଗମନ ବନ୍ଦ କରିଏକୋ ଛ। ବର୍ଷାକା କାରଣ ଇଲାମ ନଗରପାଳିକା 9 राजद्वारी स्थित मेची राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरूद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। सड़कमा हिलो भएका कारण सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेको र उक्त स्थानमा वैकल्पिक बाटो रहेको जनाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका 2 लिपिङ बजार स्थित अरणीको राजमार्गमा भदौ 5 गति खहरी खोलाबाट आएको लेदो तथा ढुङ्गा सहितको पहिरोका कारण सड़क पूर्णरूपमा अवरूद्ध भएको छ। वर्षाका कारण सड़क अवरूद्ध हुने तथा जोखिम बढ़ने क्रम रहेकाले सम्बन्धित सड़क खण्डमा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
0: थाहा संचार नेटवर्कमा थप समाचार बाँकी नै छन्। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।
2: गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्पज नाम
3: मार्बलका सीपीभीसी प्रोडक्टहरू अमेरिकन लाइसेन्स अन्तर्गत उत्पादित, अरू भन्दा 25% बढी प्रेसर वहन गर्न सक्ने क्षमताका साथ 50 वर्ष भन्दा बढी विश्वभरि रुचाइएको एनएसएफ अमेरिकाद्वारा प्रमाणित फ्लोगार्ड ब्रान्ड, साथै मार्बलका यूपीभीसी प्रोडक्टहरू लेड फ्री, यूवी रेसिस्टेन्ट र हाई इम्प्याक्ट स्ट्रेन्थ भएको
2: सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको।
4: यो हो थाहा संचार नेटवर्क, समयको आवाज, समयको आवाज।
0: हामी थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट बोलिरहेका छौं। थाहा खबर अनलाइनमा थाहा संचार .com र थाहा खबर .comबाट पनि संसारभरि सुन्न सकिन्छ।
1: अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। फोरमले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्थानीय सरकारले उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीय सरकारको फोहोर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागतमा बेहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोके पनि काठमाडौँ उपत्यका 18 स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने महर्जनको तर्क छ। उहाँका अनुसार सरकारले 2062 सालमा काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन 7 नगरपालिकाका लागि सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर समयमै स्थानीय तहको संख्या बढ़े पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सोही अनुसार परिमार्जन नगर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ।
0: महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको कृषि र वनमा आधारित उत्पादनको प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ। आध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले आज काठमाडौँको होटल रेडिसनमा महिला उद्यमीहरूको उत्पादनलाई प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनीमा महिला उद्यमीहरूले मह, जड़ीबुटी, कफी, चिया, कपड़ा लगायतका उत्पादन राखेका छन्। प्रदर्शनीसँगै आध्यान्ताले वन तथा कृषिमा आधारित उद्यमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धित सरकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको थियो। छलफलमा निजी क्षेत्र र सरकारवाला लगायतको सहभागिता थियो। आध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले किसानलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको कम्पनीका संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
1: अमेरिकाले क्यानाडाली वस्तुमाथि थप शुल्क लगाएपछि क्यानाडाले आज त्यसको जवाफी कदम घोषणा गर्ने भएको छ। दुई देश बीच हप्तमसम्म चलेको वार्ता नयाँ अमेरिकी शुल्क रोक्ने सहमतिमा पुग्न नसकेपछि व्यापारिक तनाव थप चुलिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडाबाट आयात हुने मोटरमा अर्को वर्षदेखि शुल्क बढ़ाएर 50% पुर्याउने बताउनु भएको छ। यसअघि क्यानाडाली मोटरमा गैर अमेरिकी सामग्रीका लागि 25% शुल्क थियो। अमेरिकाले क्यानाडाली वस्तुमाथि 50%सम्मको नयाँ शुल्क शनिबारदेखि लागू गरेको थियो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नेले यसअघि अमेरिकी कदमको जवाफमा सेप्टेम्बर 8 लागू हुने प्रतिशोधात्मक शुल्क घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसमा अमेरिकी स्टील, दुग्धजन्य पदार्थ, कृषि उपकरण, कागज र विद्युतीय सामग्री लगायत वस्तु समेटिएका छन्। उहाँले अमेरिकी वार्ताकारले मोटर, स्टील र आल्मुनियम जस्ता क्यानाडाका प्रमुख उद्योगलाई असर पार्ने अनुचित शर्त अघि सारेको आरोप लगाउनु भएको छ। क्यानाडाको कुल निर्यात मध्ये करिब 70% अमेरिकी बजारमा जाने भएकाले व्यापार विवादले क्यानाडाली उद्योग र रोजगारीमा असर पर्ने चिन्ता बढ़ेको छ।
0: अब खेल समाचार। न्यूजील्याण्डका अलराउण्डर जिम्मी निसम नेपाल प्रिमियर लीग एनपीएलको तेस्रो संस्करणका लागि जनकपुर बोल्ट्समा फर्किएका छन्। एनपीएलको आगामी संस्करणका लागि 35 वर्षीय निसमलाई अनुबन्ध गरिएको जनकपुर बोल्ट्सले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको छ। निसमले